0: 文盲跟臭红土地控。
1: 青海人民广播电台藏语卫星
2: 刚开始广播，结束第五页。
3: Штумови хаян сүмчеби шкайнг дэрнянзин Цови катогдан амдэнчу чепэгсэм шнян лавжа Царик шкада ририф лангби Муарчир дамби цхуасиг дамжилаглан Царик шкалам рири чангби Джуджи кангби нэнсэмчэн чихтэнбчэн Tetang shukai tabi langtsu shika targil jimbo cha. Ulo tang hibib tagbi rinyangri hige zuan simche tong da. Zongkur je tkhda riri narsun je langtsu tang jokni. Ma riri li la drukulav zaysing sim la vderchilav jen. Бердамби, қаларқылы жеге, бейсін бей үдесін қыңның шығы жан бақсы. Шүх бақ сарва шығы ржемчілі жек қоңжа, пүсім аналма шығы цөріне қық қорым. Дыны цөва рел, дыны нарсын жек қорым рел, дыны мұцы рел. Дэн Чанхэнгэ Рамурир. Лурджи Чевзэлэм, Пэрджи Чемнерцэн, Ксарту Чернямртук, Дэнчил Чегомжа, Риви Кхавиин Чердук, Гзэмдэн Цэрвиин Пэрджи. Дэн Дирух Сарвиил Джанхчуз Хсарба, Дэн Цуах Сарвиил Гаянгубдэй Чил.